0: エコノミーテクルンダムエコノミーテクルンおいなバタンダイおいなエコノミーテクルンダエコノミーテクルンダクリスマークリスマーボーナルンファール
1: オプチクラジオ
2: ベリグッドビレッジ
1: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.